Jag har inte David Dunnar tar mig åtta bara i. In the morning. Lid on. Pull on my jeans and I feel alright. I pull on my jeans. Ja, och danach noch einmal die Beatles.